0: meraju temperature. Gor se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antena.